0: Activis Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabropulu, Ramneva Tabropulu.
0: Mizara falina wanao.

0: Ba miafina kule sana kuma tamapi. Sat miang chang chats. Wai zantina na sakaf karakarai ko nefi. Atawa wana mufa mav mavun teni. Nienara na kumumbula mav ratio.
1: Tela sa saina reret va kier mav kelia.
0: Mandin kianti fa sape na reoti.
1: Gaita fa te fa yufona niase.
0: Fa valio. Tena tia marna fe nao.
1: Watai, amfuk mantule. Eni hatamfa funku mihisi asa.
0: Te map me rer falia. Samans tena putia otin ren biskui fo itza kren mitz ram nao ku.
1: Chantai otan maga hash fo itza kren.
0: Aja te map me rea.